0: fuď a pozri, jak sa tvárim. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas. Rádiovej.